0: السلام علی جی.
1: شکریہ چیئرمین صاحب. میں جموں کشمیر سے آتا ہوں اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمیشہ کہیں شڈیانتر سے ہمیں ہمارے یواؤں کو خاص کر نشہ کی لپیٹ میں نسل کشی کرنا چاہتا ہے. ہمارے وہاں ہماری جو یوتھ منسٹری ہے اس نے بہت سارے پروگرام وہاں شروع کرے ہیں اور بچے جو ہیں ہمارے جو سٹوننگ اور اس میں ملوث تھے آج وہ سکولوں میں اور کھیل کود کے ذریعے بڑے بڑے ایوارڈ لے کے آ رہے ہیں. میں منسٹر صاحبہ کو مبارکباد بھی دوں گا اور ان کی بہت پارٹیسپیشن رہتی ہے اور ان میں اکسا رہتا ہے کھیلنے کا. میرا منسٹر صاحبہ سے کوشچن ہے کہ فٹ انڈیا فلیگ شپ پروگرام ہے منسٹری آف یوتھ سروسز کا, نشہ مکت کے پلیجز بھی ہم لیتے ہیں, ڈرگ فری انڈیا, بہت سارے پروگرامز ہیں. کیا نوجوان جو بچے بچیاں ہیں جموں کشمیر کے, کیا ان کی جو ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہیں کیا ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشنز کا یا ان کو مین سٹریم میں پھر لانے کا کوئی پروگرام, اس پہ کچھ کام ہوا ہے؟ میں اس کی جانکاری چاہوں گا. شکریہ.
2: آنریبل منسٹر.
3: ماننیہ ادھیکش مہودے, ماننیہ سدسیہ نے بہت مہتوپورن پرشن پوچھا ہے کہ دیش کے یوا دھن آج نشہ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں, اس کو بچانا اس سمے کی مانگ ہے اور نہ کیول سرکار لیکن ساموہک پریاس کی آوشیکتا ہے. ورتمان سمے میں جس طرح سے ایڈکشن بڑھ رہا ہے, ایڈکشن کے سامنے موومنٹ چلانے کے لیے آج سے ایک سال پہلے ہم نے سوچا کہ دیش کے اسپرچل آرگنائزیشن جس کا بہت بڑا انویائی ورگ ہوتا ہے اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, اسکول کالجوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. اس لیے ہم نے وارانسی میں ایک سمٹ کری تھی, دو دن کی چنتن بیٹھک کری تھی اور اس میں ہم نے طے کرا کہ آنے والے دنوں میں ہم نشہ مکت یوا فور وکست بھارت کا کیمپین کو کیسے چلائے. ماننیہ ادھیکش مہودے, کوئی بھی دیش کو سمدھ راشٹر بننا ہے, ڈیولپڈ کنٹری بننا ہے تو آوشک ہے کہ اس کے دیش کے ناگرک فٹ رہے, اس کے دیش کے ناگرک سوستھ رہے. جب ناگرک سوستھ ہوگا تب سوسائٹی سوستھ ہوگی اور سوستھ سماج ہی سمدھ راشٹر کا نرمان کر سکتا ہے. اور اس لیے سمدھ راشٹر بنانے کے لیے, ڈیولپڈ کنٹری بنانے کے لیے ہمارے دیش کے یوا نشہ سے مکت ہو اس کے لیے کئی کارکرم کی شرنکھلا چلتی ہے سرکار کی اور سے. راجیہ سرکار اور کیندر سرکار اپنے اپنے حساب سے ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ سب تو کرتے ہیں, اویئرنیس کیمپین بھی چلاتے ہیں, لیکن ہم نے طے کرا ہے 2 اگست کو سارے دیش میں 100 ویک 2 سال کے لیے ایک بہت بڑا نشہ مکت یوا فور وکست بھارت کیمپین آنریبل پردھان منتری جی پرارمبھ کروا رہے ہیں. ایک ہی ساتھ میں دیش کے سبھی اسپرچل آرگنائزیشن ایک منچ پر آ رہے ہیں, دیش کے سب کالج منچ پر آ رہی ہیں, یونیورسٹی منچ ایک منچ پر آ رہی ہیں اور مائی بھارت کے یوا اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یواؤں نے اپنے سوئم کو چنتا کری کہ ہم ہمارے ساتھی کو ایڈکشن سے بچائے, نشہ سے بچائے. اس لیے 2 تاریخ کو ماننیہ پردھان منتری جی 10:30 بجے سمگر دیش کو سمبودھت کریں گے اور 1 کروڑ سے ادھک یوا ایک ساتھ میں شپتھ گرہن کریں گے کہ ہم تو نشہ سے مکت ہوں گے, لیکن ہم ہر ویکتی ایک ویکتی کو نشہ مکت کریں گے. ایک کیمپین ہر ویک چلے گا, اس میں نکڑ ناٹک ہو, اس میں کوئز کمپٹیشن ہو, اس میں پینٹنگ کمپٹیشن ہو, اس میں الگ الگ الگ سن ڈاؤن سائیکلنگ کے ساتھ اس کو جوڑا جائے, اسپورٹس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے. ہمیں ہمارے یواؤں کو کھیل کے میدان میں لانا ہوگا, ہمیں ہمارے یواؤں کو میں ویاپک اویئرنیس لانی ہوگی اور یہ کیول سرکار نہیں کر پائے گی, اس میں ساری سوسائٹی ساری دیش کی ذمہ داری ہے. وہ ہمارا یوا ہے, دیش کا یوا ہے, دیش کا بھوشیہ ہے اور یہی ہمارے دیش کے وکست بھارت کے راہبر ہے اور اس لیے دیش کے یواؤں کو اس کے ساتھ جوڑ کے اس ابھیان کا پرارمبھ ہو رہا ہے. سبھی سنمانیہ سدسیوں کو میری پرارتھنا ہے, آپ سب لوگوں کو بھی لوکل لیول پر انوائٹیشن دیا جائے گا, جہاں سے بھی آپ کو انوائٹیشن ملے وہاں آپ اپستھت رہے, یواؤں کو پروتساہت کرے, ہر ویک میں کوئی ایک اور ایک کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی کرے جس میں یواؤں کے ساتھ نشہ مکتی کے لیے میرے دیش کے جن پرتینیدھی کا بھی سنواد ہو تاکہ دیش کے یوا ویسن مکت بنے اور وکست بھارت کے راہ پر آگے بڑھے. اس ابھیان کے ساتھ سبھی کو جڑنے کے لیے میری پرارتھنا ہے.
4: ہیڈ سپلیمنٹری ڈاکٹر کویتا پٹیل.
5: سبھاپتی مہودے, میں آپ کے مادھیم سے ماننیہ منتری جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گرامین مہیلاؤں کو اسپورٹس میں آگے بڑھانے کے لیے سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے؟
4: آنریبل منسٹر.
6: ادھیکش مہودے, میں آپ کے مادھیم سے ماننیہ سدسیہ جی کو بتانا چاہوں گی کہ خاص کر کے گرامین شیتر میں مہیلاؤں کا اسپورٹس میں پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے آدرنیہ پردھان منتری جی نے 2021 میں اسمیتا لیگس کی شروعات کی تھی کہ جس کے مادھیم سے آج پورے دیش میں हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से ग्रामीण